0: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
1: من يرمى ما لي حسن.